0: Reserve.
1: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
2: El martes 7 de julio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
3: Este es mi destino.
2: Pero solo unos pocos llegarán a la gala cero.
4: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
2: ¿Quiénes serán los elegidos?
5: Me voy a ganar mi lugar en la gala cero.
2: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Martes 7 de julio por Telemundo y Peacock.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Esta ciudad es construida por trabajadores de la construcción, personas que todos los días realizan trabajos peligrosos para sacar adelante a sus familias, muchas veces sin la protección que la ley requiere. Gorajev, los abogados del pueblo, celebra sus 40 años de servicio a nuestra comunidad.
7: Soy Christopher Gorajev. Gracias por confiar en nosotros durante estos 40 años.
0: Christopher Gorajev fundó esta firma con una misión: proteger a los trabajadores más vulnerables y luchar por sus derechos. Desde entonces, Gorajev ha estado al lado de los trabajadores y sus familias cuando los accidentes devastaron sus vidas.
8: Y yo soy Jay Goraya. Seguiremos luchando por ustedes y sus familias.
9: Hola, aquí tu amiga Gloria V. Gorajev ha representado a miles de trabajadores de la construcción y recuperado más de $2,000,000,000 para nuestra comunidad. Llámenos al 212-267-GANE. Consulta gratis. No pagas, sino ganas.
10: Gorajev, 212-267-GANE. WPATFM Patterson, HD1 New York, 93.1 Amor, una estación de Raúl.

0: Jersey.
1: El martes 7 de julio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
2: Este es mi destino.
1: Pero solo unos pocos llegarán a la gala cero.
3: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
1: ¿Quiénes serán los elegidos?
4: Me voy a ganar mi lugar en la gala cero.
1: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Martes 7 de julio por Telemundo y Peacock.
5: Este año, Macy's celebra 50 años de fuegos artificiales. Ven y celebra con nosotros y ahorra un 50% en trajes de baño, 50% en anteojos de sol, 50% en accesorios para la parrilla. 50 años de fuegos artificiales, 50% menos en toda la tienda. Una celebración que solo Macy's puede ofrecer. Compra en la venta del 4 de julio en Macy's y disfruta del 50 aniversario de fuegos artificiales esta noche en NBC y Peacock. Ahorros sobre precios selectos, aplican excepciones.
6: El patio perfecto crea el ambiente y la parrilla se roba el espectáculo. Este 4 de julio aprovecha ofertas súper grandes en Lowe's. Por tiempo limitado lleva dos adoquines cuadrados para patio de 12 por 12 pulgadas por solo $3. Y ahorra $100 en una parrilla a gas Charbroil Performance Series selecta de 4 quemadores, ahora $179. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7-6, selección varía por lugar hasta agotar existencias, excluye Alaska y Hawaii.
7: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Este 4 de julio estamos celebrando el 250 aniversario de Estados Unidos y ShopRite está aquí para ayudarte a llenar la parrilla. Celebra con ahorros en todos tus favoritos, desde hamburguesas, hot dogs y pollo, hasta los mariscos más frescos y verduras recién cosechadas de granjas locales. ShopRite tiene todo lo que necesitas para hacer que la celebración sea aún más especial. Visita ShopRite.com o la aplicación de ShopRite para encontrar excelentes ofertas del 4 de julio. ShopRite. Estamos aquí.
8: WPATFM Patterson, HD1 New York.
9: 93.1 Amor, Bachata y más.